0: குழு நல்லது வக்கையிலுமாக்க தமானித்தோ இப்பச இலவச நகாவட்ட உண்மைகட்ட சோசி குறுமிகை சுமைங்க லோப்தோ கிறிஸ்டீன குழுமக்கு நல்லது வாக்கை லகிது மாட் நாளத்து குழுவை Kau sesakan yang mereka menetap bahawa dia kau mahu tuin nak tahu kau ini saksi ilo ilak kalau nama tuin nak tu tak bahawa dia kasih kau yang nama
1: kau yang nama itu mana kau dah hati awin kari kau si makan nama mac tu ngasui kinaui nak kau kari bit
2: Allah sakit kau tu bang teri itu lukin kau mahalah dema Jadi kalau nak tak, kita mesti makan. Kalau macam sih, angin pak tu sana kuat. Tengah ni jatuh ke tak tapi sih tu sana kau ikut ko. Saya mungkin nak cuma cuma. Angin tu lah, angin tu dah ada. Jadi tu, kalau ni lorok cuma kan nampak cuma ni kubur nak gua nunggu nak tak kuat. Tawa ni lak semua kerana nak bersemak cunuk namu nak top lak semua kerana temi sepuluh ni kerana sekarang tak semua terlalu nama nak tapi lak semua kerana topa ni ikhlas ni sunnah utak kerja itu saja tu je lok semua ribu angkat jualan tu sahaja kalau cuni kubur semua tu pagul cuni kubur dia lok semua mac terus kumau agak sedikit cuni kubur semua lok semua tu sahaja tu lok namun nak tadi je lok semua tu temit temit ni jari ni Ikhali taksuni ku wala kapi sanya piyan. Ili taksuni ng mga katakasakkan namin ito yung mga ito. Nasa tsekkal lo. Ito ka ngay. Kanang ito ko. Tapabu si ili taksuni yung mga ulit sa tsa may mga bukot. Ato ko nangit pa. Nakom ni.
1: Kuya namin ito.
2: Bye.
1: Terry, ulok at yan.
2: Bye.
1: Tema kerum. Kali aku sih makan nama mac tunggu suwi kena ubi nak kau kau ubi pilih kikau ubi.
3: Ikhlas ni jauh mila itu. Amla kau mangap alu amla bau tinggal menua sata lisi apa ina takut ini nasi bau tinggal alu amit topik. Kengan nur macam masa cerita ni tu sahaja I don't know semua ni kan yang orang nak aku luput muk debau tu, itu nasi katang tu ni masih kengan nur macam orang nak kau ni maju debau tu, kalau habis nur macam masa kasih aita debau aita aku luk tak kuman nak tangi, amal macam bade babat orang mana dia tu mahab berkay bade babat aku luk Habis berkait balik babat. Abang Angga dia tekan dia kata balik babat. Amal kait mas. Lagi tu mah. Kait kawan kau lima lima ada bau. Kait lu nak sihatit. Oh, kait tu mah kata apa. Mesti mata lu member. Habis ada bau tambah. Habis berkait. Nah, habis berkait ada bau. Anak-anak tau halu kakak. Anyway. Susahkan nak semua nak. Kamu aku masih busy. Bye.
1: Koyen nami to kare kun nakin naravi. Mami ana ugaru ata ku au kare o timi tu pivi kawon ne mata pivad le yun ne de gatte man natti ngoyo. Amma lutana i wakapi.